ne deri mala babi Mami kem dert kul keşanji sevada Temaha khizirani bekrina deri min Temaha khizirani zivistanina mala Cekavere bibine hali